Satatu zirenze minota 9 Kiss FM jana kabiri n'ibice bitatu ni jana kabiri n'ibice bitanu uri kumva Kiss Breakfast ni Anita na Rusine. Song of the hour.